kapelan ka gotu kia tapi nai iti na po nga karaitot pamaramayan maal hijra mantok dot dua watas iti kia watas kaningaw om nagi watas suk mantok na po do titit kaningaw nga kaduna po diti tulan ke nom tadaw ko onom diti tarikat jam kasiam dot ke suabon gisam dot po nga kayanan na po nga hila i Dewan Supa Cemerlang SMK kaningaw 2 kia amitin na po bagian watasu kadaw nga kaduna po dam turu tulan dot bay na di tadaw ko onom po nagi jam ko alod kasuabon dahil i Dewan Pangukab Kampung Binuaw Tangasuk amitin na po program biti nga pagkikiro ngayon pa himagano di kumaduod bayan menteri 2 i Datuk Sri Panglima Haji Masidi Manjun.